Radio Gran. Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi. Vroče, vroče, u moj glavi sanje. Čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.